0: ئالدىن زاكاز قىلىش قىزغىنلىق دەرىجىسى ئالدىنقى ئىستاتىستىكىدىن 55%-تىن كۆپرەك ئاشقان.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 28-دىن 38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 21-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مۇھەممەت ئەۋەل، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى ھەسەنجان ساۋۇت بىلەن پاتىگۈل مەسۇم. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سىلۇ شىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

0: ساقلاشنى پىلانلىدى. كۆپچىلىك پاش چېقىۋېلىشتىن ساقلىنىش، ئۈچەي يولى يۇقۇملۇق كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلەن ئالدىراش بولغاندا، تېخىمۇ يوشۇرۇن، ئەمما زىيىنى زور بولغان بىر خىل كېسەللىك كالا ئازار كېسىلىنىڭ، يەنى ئىچكى ئەزا لىشمان كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. يازلىق تەتىلدە تارقىلىشنىڭ يۇقىرى پەللىسى بولۇپ، بىزنىڭ ھوشيارلىقىمىزنى ئۆستۈرۈشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. بۈگۈن سىز ئۈچۈن كالا ئازار كېسىلىنى ئەتراپلىق چوڭقۇر ئانالىز قىلىپ، سىز ۋە ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ يازلىق تەتىلنى ساغلام، بىخەتەر ئۆتكۈزۈشىگە ياردەم بېرىمىز. بىرىنچى، كالا ئازار كېسىلى دېگەن نېمە؟ كالا ئازار كېسىلى لىشمان كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرت كەلتۈرۈپ چىقارغان بىر خىل سوزۇلما پارازىت قۇرت كېسىلى. ئۇنىڭ ماھىيىتى كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرت جىگەر تالدىكى زور يۇتقۇچى ھۈجەيرىلەرگە زىيان يەتكۈزۈپ، تال جىگەرنىڭ چوڭىيىشى ۋە زەخىملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەگەر ۋاقتىدا ئۆلچەملىك داۋالانمىسا، ئۆلۈپ كېتىش نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزدە كالا ئازار كېسىلى پۈتۈن مەملىكەتكە ئەمەس، بەلكى ئاساسلىقى خۇابېي، غەربىي شىمال ۋە غەربىي جەنۇبتىكى قىسمەن رايونلارغا تارقالغان بولۇپ، بېيجىڭ، خېبېي، سەنشى، شەنشى، خېنەن، گەنسۇ، شىنجاڭ، سىچۈەن قاتارلىق جايلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا يازلىق تەتىلدە بۇ رايونلارغا بېرىپ ساياھەت قىلغاندا، دالىدا قونغاندا ياكى دالا پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرغاندا مۇداپىئەلىنىشكە تېخىمۇ دىققەت قىلىپ، كالا ئازار كېسىلىنى تارقىتىدىغان كومۇتىنىڭ چېقىۋېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئىككىنچى، كالا ئازار كېسىلىنىڭ تارقىلىشى. كالا ئازار كېسىلىنىڭ تارقىلىشى بىر ئاچقۇچلۇق ۋاسىتىچى، كومۇتىغا موھتاج. ئۇ ئاران 2 مىللىمېتىردىن 5 مىللىمېتىرغىچە كېلىدىغان بىر خىل كىچىك ئۇچار قۇرت بولۇپ، تېنىنىڭ رەڭگى كۈلرەڭ سېرىق، پۈتۈن بەدىنىدە تۈك ئۆسكەن، قانىتى ۋى خېتى شەكىلدە يۇقىرىغا يېيىلغان. ئۇنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارى ئاجىز بولۇپ، دائىم سەكرەش شەكىلدە ئۇچىدۇ. ئاۋاز چىقارمايدىغان بولغاچقا ئاسانلا سەل قارىلىپ قالىدۇ. كۈندۈزى يوشۇرۇنۇپ، كېچىسى ھەرىكەت قىلىدۇ. ئادەتتە گۇگۇم ۋاقتىدىن تاڭ سەھەرگىچە ئادەم ۋە چارۋىلارنى چېقىۋالىدۇ. نەم، قاراڭغۇ، ئورگانىك ماددىلار مول مۇھىتنى ياخشى كۆرىدۇ. مەسىلەن، ئۆڭكۈر، تام يوچۇقى، قوتان ئەتراپى دېگەندەك. كومۇتا لىشمان كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرت بىلەن يۇقۇملانغان كېسەل ئىتنى چېقىۋالغاندىن كېيىن، كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرت كومۇتىنىڭ تېنىدە يېتىلىپ كۆپىيىدۇ. كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرت ئېلىپ يۈرگەن كومۇتا ساغلام ئادەمنى يەنە چېقىۋالىدۇ. قان شوراش بىلەن بىللە كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرتنى ئادەم بەدىنىگە كىرگۈزۈپ، ئادەمنىڭ كالا ئازار كېسىلىگە گىرىپتار بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى، كېسەللىكنىڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى. كۆپ يىل سىجىل ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش ئارقىلىق دۆلىتىمىزدە كالا ئازار كېسىلىنىڭ يۇقۇمى تارىختىكى كەڭ تارقىلىشتىن تۆۋەن تارقىلىش ھالىتىگە ئۆزگەردى. لېكىن پۈتۈنلەي تۈگىتىلگىنى يوق. نۆۋەتتە يەنىلا كېسەللىك مىسالى داۋاملىق دوكلات قىلىنىۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزدە كالا ئازار كېسىلى ئاساسلىقى ئادەم مەنبەلىك، ئىت مەنبەلىك ۋە ياۋايى ھايۋانلار مەنبەلىك دەپ ئۈچ خىل تارقىلىش تىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئوخشاش بولمىغان تىپلارنىڭ يۇقۇم مەنبەسى، تارقىلىش ئالاھىدىلىكى ۋە تارقىلىش رايونىدا بەلگىلىك پەرق مەۋجۇت. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كېسەللىك مىسالى ئاساسلىقى تارقاق بولۇشنى ئاساس قىلغان بولۇپ، ئاز ساندىكى رايونلاردا توپلىشىش خاراكتېرلىك يۇقۇم ئەھۋالى كۆرۈلدى. تاغلىق رايون، ئېدىرلىق، يېزا ۋە قىسمەن ئىت مەنبەلىك تارقىلىشچان رايونلار يەنىلا ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىندى. كالا ئازار كېسىلى روشەن پەسىل خاراكتېرىگە ئىگە. تارقىتىش ۋاسىتىسى بولغان كومۇتا ئادەتتە ھەر يىلى 5 ئايدىن 9 ئايغىچە ھەرىكەت قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە 6 ئايدىن 7 ئايغىچە ئەڭ جانلىنىدۇ. شۇڭا ياز پەسلى يۇقۇملىنىش خەۋپى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ. لېكىن يۇقۇملانغاندىن كېيىنكى يوشۇرۇن مەزگىلى ئادەتتە بىر نەچچە ھەپتىدىن بىر نەچچە ئايغىچە بولغاچقا، بىماردا كۆپىنچە كۈز، قىش پەسلىدە ھەتتا 2 يىلى ئاندىن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. دېھقانلار، بالىلار ۋە دالىدا مەشغۇلات قىلىدىغان كىشىلەر توپىنىڭ يۇقۇملىنىش خەۋپى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ. تۆتىنچى، كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەرقلەندۈرۈش. يۇقۇملانغاندىن كېيىن يوشۇرۇن مەزگىلى ئادەتتە 3 6 ئايغىچە بولىدۇ. ئاساسلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزاق مۇددەت قىزىتمىسى، تەرتىپسىز ئۆرلەش، جىگەر، تال يوغۇناش، قان ئازلىق قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. keserlik alametleri tipik bulmaydı. Asalla hata diagnoz koyulup kalıdı. Eğer yukarı keserlik alametleri görülse, onun üstüge yukum rayonada turuş tarihi bulsa, kalı azar kesleden çokum yüksek uşyar buluş gerek. 5. Komodadan yırak durup tarqılışını tosuş. Paşılık arqılık mudap yeliniş. Kalı azar kesli tarqalgan rayonu berip konganda uzak ünümlük paşılık işiltişke boludu. Uxlaştın burun paşılıkta komod bar yokluğunu tekşürüş gerek. Kiyim kecek arqılık mudap yeliniş. Gugum tüşkende ve keçide sırtkı çıkanda imkan kadar sus renglik uzun yanlı kiyim ve iştan uzun paypaq kiyip terinin ecilip kelişini azaytış gerek. Kimiyelik mudap yeliniş. Ecilip durgan terge terkibide bivin en katarlıklar bolgan ünümlük haşaret yoktuş doğrularını sürkeş gerek. Ermek hayvallarını tekşürüş. Yazlık tatilde ermek itni elip yukum rayonuğa tukkan yokluğulu ya ki sayahat kılığılı berip öykü kaytkandın kiyinki 20 yılda en yaksı bir kitim ermek hayvallarının kalı azar kesli antitilasını tekşürtüş gerek.
1: Şengşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torlaşış, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazı.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400

0: جانلىق ئىشلەمچىلەر، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر، شەھەر، يېزىلاردىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرى ئۈچۈن قېلىپلاشقان، خەلققە قولايلاشقان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىندى.
1: ئىشلەمچىلەر ئۆيىتىغا ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن كۈنى ماز قەدەمدە مەخسۇس تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. ئادەم ئىشلىتىدىغان كۆپلىگەن كارخانا دەق مەيدانغا جەم بولۇپ، كۆپ ساھە، كۆپ قاتلاملىق ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىش ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلدى. شۇ جايدىكى نۇرغۇن خىزمەت ئىزدىگۈچ ئامما، جانلىق ئىشلەمچىلەر ھەم شۇ يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزىدىغان ئوقۇغۇچىلار نەق مەيدانغا كېلىپ مەسلىھەت سوراپ، كارخانا خىزمەتچىلىرى بىلەن يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئىش ئورنى مەسئۇلىيىتى، ماش تەمىناتى، ئادەم ئىشلىتىش شەرت قاتارلىق ئۇچۇرلارنى تەپسىلىي ئىگىلىدى.
0: سىلۇ لىڭگوڭ ئىشلەمچىلەر ئۆتۈڭى بۈرچىن ناھىيەسىنىڭ نۇقتىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تۈرى بولۇپ، مەخسۇس ۋەزىپىدىكى خىزمەتچى خادىملار ئىش ئورنىدا نۆۋەتچىلىك قىلىشقا سەپلەندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆتەڭ ھەرقايسى يېزا بازار، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، مەدەنىيەت ساياھەت، يېزا ئىگىلىكى، يېزا قاتارلىق تارماقلار بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ھەرقايسى ساھەلەرنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى دائىملىق رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، ئىشلەمچىلەر بايلىق ئۇچۇر ئامبىرىنى قۇردى، مۇكەممەللەشتۈردى. خىزمەتچى خادىملار تەۋەلىكتىكى سودىگەرلەر، قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى دائىملىق زىيارەت قىلىپ، قىسقا مۇددەتلىك ئىشلەش، ۋاقىتلىق ئىشچى ئىشلىتىش، پەسىل خاراكتېرلىك ئىشچى ئىشلىتىش ئۇچۇرلىرىنى ھەرىكەتچان توپلاپ، كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش يوچۇقى ۋە ئاممىنىڭ خىزمەت ئىزدەش ئېھتىياجىنى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلار بىلەن ئىشلەمچىلەر توپى قوش يۆنىلىشلىك بىۋاسىتە بارىدىغان ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلدى.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına alabatkınlar Munbet Tıprak programımızı. Hem de Abdülmü Rayımızın 16 şehrinin kalegüsü 24 saatlik avar aydın məlumatı aldığımız. Ürümçüde hava uçuk temperatura 20 Celsius gradustun 30 Celsius gradustuca. 6 ayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 15 Celsius gradustun 27 Celsius gradustuca. Çöcek hava uçuk temperatura 19 Celsius gradustun 32 Celsius gradustuca. Olcu dava uçuk temperatura 19 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Bortala dava uçuk temperatura 19 Celsius gradustun 33 Celsius gradusqıca. Qarmayda azraq yağmur yığıb keyin hava açılıdı. Temperatura 24 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Köytün dava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 23 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Şihanz dava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 17 Celsius gradustun 32 Celsius gradusqıca. Sancı dava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 20 Celsius gradustun 32 Celsius gradusqıca. Qumul dava bulutluq. Temperatura 18 Celsius gradustun 33 Celsius gradusqıca. Turpan dava uçuk temperatura 28 Celsius gradustun 38 Celsius gradusqıca. Korul dava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 21 Celsius gradustun 33 Celsius gradusqıca. Aksu dava uçuk temperatura 21 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Altış dava uçuk temperatura 20 Celsius gradustun 34 Celsius gradusqıca. Kaşka dava uçuk temperatura 22 Celsius gradustun 35 Celsius gradusqıca. Xotan dava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 24 Celsius gradustun 37 Celsius gradusqıca. Ürümçi dava uçuk temperatura 20 Celsius gradustun 30 Celsius gradusqıca bulundu.

0: قان شوراش بىلەن بىللە كېسەل قوزغاتقۇچى قۇرتنى ئادەم بەدىنىگە كىرگۈزۈپ، ئادەمنىڭ كالا ئازار كېسىلىگە گىرىپتار بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى، كېسەللىكنىڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى. كۆپ يىل سىجىل ئالدىن ئېلىش ۋە تىزگىنلەش ئارقىلىق دۆلىتىمىزدە كالا ئازار كېسىلىنىڭ يۇقۇمى تارىختىكى كەڭ تارقىلىشتىن تۆۋەن تارقىلىش ھالىتىگە ئۆزگەردى. لېكىن پۈتۈنلەي تۈگىتىلگىنى يوق. نۆۋەتتە يەنىلا كېسەللىك مىسالى داۋاملىق دوكلات قىلىنىۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزدە كالا ئازار كېسىلى ئاساسلىقى ئادەم مەنبەلىك، ئىت مەنبەلىك ۋە ياۋايى ھايۋانلار مەنبەلىك دەپ ئۈچ خىل تارقىلىش تىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئوخشاش بولمىغان تىپلارنىڭ يۇقۇم مەنبەسى، تارقىلىش ئالاھىدىلىكى ۋە تارقىلىش رايونىدا بەلگىلىك پەرق مەۋجۇت. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كېسەللىك مىسالى ئاساسلىقى تارقاق بولۇشنى ئاساس قىلغان بولۇپ، ئاز ساندىكى رايونلاردا توپلىشىش خاراكتېرلىك يۇقۇم ئەھۋالى كۆرۈلدى. تاغلىق رايون، ئېدىرلىق، يېزا ۋە قىسمەن ئىت مەنبەلىك تارقىلىشچان رايونلار يەنىلا ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىندى. كالا ئازار كېسىلى روشەن پەسىل خاراكتېرىگە ئىگە. تارقىتىش ۋاسىتىسى بولغان كومۇتا ئادەتتە ھەر يىلى 5 ئايدىن 9 ئايغىچە ھەرىكەت قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە 6 ئايدىن 7 ئايغىچە ئەڭ جانلىنىدۇ. شۇڭا ياز پەسلى يۇقۇملىنىش خەۋپى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ. لېكىن يۇقۇملانغاندىن كېيىنكى يوشۇرۇن مەزگىلى ئادەتتە بىر نەچچە ھەپتىدىن بىر نەچچە ئايغىچە بولغاچقا، بىماردا كۆپىنچە كۈز، قىش پەسلىدە ھەتتا 2 يىلى ئاندىن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. دېھقانلار، بالىلار ۋە دالىدا مەشغۇلات قىلىدىغان كىشىلەر توپىنىڭ يۇقۇملىنىش خەۋپى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ. 4. كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەرقلەندۈرۈش. يۇقۇملانغاندىن كېيىن يوشۇرۇن مەزگىلى ئادەتتە 3 ئايدىن 6 ئايغىچە بولىدۇ. ئاساسلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزاق مۇددەت قىزىتمىسى، تەرتىپسىز ئۆرلەش، جىگەر، تال يوغۇناش، قان ئازلىق قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كېسەللىك ئالامەتلىرى تىپىك بولمايدۇ. ئاسانلا خاتا دىياگنوز قويۇلۇپ قالىدۇ. ئەگەر يۇقىرىقى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقۇم رايونىدا تۇرۇش تارىخى بولسا، كالا ئازار كېسىلىدىن چوقۇم يۈكسەك ھوشيار بولۇش كېرەك. 5. كومۇتىدىن يىراق تۇرۇپ تارقىلىشنى توسۇش. پاشىلىق ئارقىلىق مۇداپىئەلىنىش. كالا ئازار كېسىلى تارقالغان رايونغا بېرىپ قونغاندا ئۇزاق ئۈنۈملۈك پاشىلىق ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇخلاشتىن بۇرۇن پاشىلىقتا كومۇتا بار يوقلۇقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. كىيىم كېچەك ئارقىلىق مۇداپىئەلىنىش. گۇگۇم چۈشكەندە ۋە كېچىدە سىرتقا چىققاندا ئىمكانقەدەر سۇس رەڭلىك ئۇزۇن يەڭلىك كىيىم ۋە ئىشتان، ئۇزۇن پايپاق كىيىپ تېرىنىڭ ئېچىلىپ قېلىشنى ئازايتىش كېرەك. خىمىيەلىك مۇداپىئەلىنىش. ئېچىلىپ تۇرغان تېرىگە تەركىبىدە بىۋىن ئەن قاتارلىقلار بولغان ئۈنۈملۈك ھاشارات يوقىتىش دورىلىرىنى سۈركەش كېرەك. ئەرمەك ھايۋانلارنى تەكشۈرۈش. يازلىق تەتىلدە ئەرمەك ئىتنى ئېلىپ يۇقۇم رايونىغا تۇغقان يوقلىغىلى ياكى ساياھەت قىلغىلى بېرىپ ئۆيگە قايتقاندىن كېيىنكى 1/2 يىلدا ئەڭ ياخشىسى بىر قېتىم ئەرمەك ھايۋانلارنىڭ كالا ئازار كېسىلى ئانتىتىلاسىنى تەكشۈرتۈش كېرەك.
1: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس

0: تمر يول تارماقلىرى 28 ساياھەت مەخسۇس پويىزى سېلىشنى پىلانلىغان بولۇپ، بۇ يىل يازلىق يولۇچى توشۇشتىكى 15-نچى ساياھەت مەخسۇس پويىزىنىڭ قاتناش ۋاقتى بۇلتۇرقىغا سېلىشتۇرغاندا 10 كۈن ئالدىغا سۈرۈلدى. 60 نەچچە ساياھەتچى 12 كۈندە تيانشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدىكى قاناس، نارات، كۆكتوقاي، قەشقەر قەدىمىي شەھىرى قاتارلىق 10 نەچچە داڭلىق مەنزىرە رايونىنى سەيلى قىلىپ 4000 كىلومېتىرغا يېقىن مۇساپىنى باستى. بۇ مەخسۇس پويىزغا جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭ چوڭ ئايلانما لىنىيەسى قوللىنىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ھەم شىمالىي شىنجاڭنىڭ كۆل ۋە تاغلىرىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى بار، ھەم جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ خەلق ئۆرپ ئادەت ئادىمىيەت مەنزىرىسى بار. پويىزدا كۆپ ھاللاردا كۈندۈزى ساياھەت قىلىپ كېچىدە يۈرۈش ئەندىزىسى قوللىنىلغان بولۇپ، يولۇچىلار كۈندۈزى پويىزدىن چۈشۈپ ساياھەت قىلىپ، كېچىسى پويىزغا چىقىپ ئارام ئېلىپ، ئۇزۇن يوللۇق قاتراش ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتىلغان. شىندۇڭفاڭ تېز پويىزى ماركىسىدىكى مەخسۇس پويىزغا كەسپىي ئاشپەزلەر، پويىزغا ئەگىشىپ ماڭىدىغان ساياھەت يېتەكچىلىرى ۋە داۋالاش كاپالىتى خادىملىرى سەپلەنگەن. ۋاگون ئىچىگە يەنە ئايرىم تازىلىق ئۆيى، مۇنچا ۋە ئائىلە ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى شەكلىدىكى يېقىشلىق مۇلازىمەتلەر تەسىس قىلىنغان. شىنجاڭ تۆمۈر يول ساياھەت تەرەققىيات گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ساياھەت ئىشلىرى بۆلۈمى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى لىنۋىن مۇنداق دېدى: بىز ساياھەتچىلەرنى ئاددىيلا قاتناش قورالى بىلەن تەمىنلىمەستىن، بەلكى ساياھەتچىلەرگە ماس كېلىدىغان بىر يۈرۈش يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، ساياھەت، مال سېتىۋېلىش، كۆڭۈل ئېچىش ساياھەت لايىھەسىنى تۈمەن چاقىرىملىق رېلىسقا كۆچۈرۈپ چىقتۇق. قاناس قۇم كەنتىنى ساياھەت قىلىش مەزگىلىدە ساياھەتچىلەر ئوتلاققا چوڭقۇر چۆكۈپ چارۋىچىلار تۇرمۇشىنى ھېس قىلدى. قەشقەردە بولسا قەدىمىي شەھەرنى كېچىلىك ساياھەت قىلىش ۋە بازىرىدىكى ئەركىن پائالىيەت ئورۇنلاشتۇرۇلدى. تۆمۈريول تارماقلىرى تەشەببۇسكارلىق بىلەن يول بويىدىكى مەنزىرە رايونلىرى، مېھمانسارايلار بىلەن ئۇدۇللىشىپ بىر پونكىت شەكلىدىكى ساياھەت مەھسۇلاتلىرىنى يولغا قويدى. ساياھەتچىلەر ئۆمەككە قاتناشسا ساياھەت مەزگىلىدىكى بارلىق تاماق، ياتاق، قاتناش، مەنزىرە رايونىنى سەيلى ساياھەت قىلىش قاتارلىق ھەر بىر ھالقىدىن غەم قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئىگىلىنىشىچە بۇ يىل شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى 100 قېتىم ساياھەت مەخسۇس پويىزى قاتنىشىنى پىلانلىغان بولۇپ، ھازىر 56 قېتىم قاتناپ جەمئىي 17 مىڭدىن ئارتۇق ساياھەتچىنى كۈتۈپ ئالغان. مەخسۇس پويىز لىنىيەسى تيانشاننىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىنى قاپلىغان بولۇپ، ساياھەتچىلەرمۇ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىغا ئاساسەن شىمالىي شىنجاڭ ياكى جەنۇبىي شىنجاڭ ساياھەت ئۆمىكىگە قاتنىشىشقا تىزىملاتسا بولىدىكەن. بۇ يىل تۆمۈر يول تارماقلىرى يېڭىدىن دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ بەرپا قىلغان شىندۇڭفاڭ تېز پويىزى ماركىسىدىكى ساياھەت مەخسۇس پويىزىمۇ ساياھەتچىلەرنى يۇقىرى سۈپەتلىك ساياھەت تەسىراتى بىلەن تەمىنلىگەن.
1: ياز كىرگەندىن بۇيان ئۇلۇنگۇر دەرياسىنىڭ بۇرۇل توقاي بۆلىكىدىكى قىسمەن تارماق ئېقىنلارنىڭ سۇ ئورنى تۆۋەنلەپ، دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋان مىڭشىن قۇندۇزى ياشايدىغان سۇ رايونى تارايدى. شۇ جايدىكى ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق تارماقلىرى ھەرىكەتچان سۇ تولۇقلاش ئەترىتى تەشكىللەپ، چوڭ تىپتىكى سۇ باكى ئاپتوموبىلنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، قۇندۇز ئۇۋىسى ئەتراپىغا دەل جايدا سۇ يەتكۈزۈپ، چارلاپ قوغداش، كۆزىتىپ ئۆلچەش ۋە قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى ماس قەدەمدە كۈچەيتىپ، يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان بۇ ئەتىۋارلىق تۈرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوغدىدى. سۇ تولۇقلاش مەشغۇلاتى مەزگىلىدە خىزمەتچىلەر مىڭشىن قۇندۇزىنىڭ كۈندۈزى يوشۇرۇنۇپ، كېچىسى يول يۈرۈش ئادىتىگە ئاساسەن يۇقىرى پەللە مەزگىلى بىلەن تاقاشتۇرماي مەشغۇلات قىلىپ، سۇنى ئۇۋا ئەتراپىغا دەل جايدا قويۇپ، سۇ ئورنىنى ئاستا كۆتۈرۈپ، سۇ رايونىدىكى توسۇقنى ئەسلىگە كەلتۈردى ھەم پۈتۈن مۇساپىدە سۈرئەتنى كونترول قىلىپ، كۆزىتىپ ئۆلچەپ، قۇندۇز ئۆزى ياسىغان توسما گەۋدىسىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىدىن ساقلاندى. بۇرۇل توقاي ناھىيەسى يەتتە ئارال بازىرى دەريا ۋادىسى ئاممىۋى مەنپەئەت ئورمىنىنى باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ خىزمەتچىسى ليۇ كاڭخۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ جاي يەنە لىنىيە بويىدىكى ئاممىنى خەلق ئىشچى ئېكولوگىيە كۆزەتچىلىكىگە قوبۇل قىلىپ، ئاممىنى ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداشقا ئاڭلىق قاتنىشىشقا يېتەكلىدى. مىڭشىن قۇندۇزى سۇلۇق يەر ئېكولوگىيە ئىنژېنېرى دەپ تەرىپلىنىدۇ. ئۇنىڭ ياشىشى، كۆپىيىشى مۇقىم دەريا يولى، سۇ رايونى مۇھىتىغا يۈكسەك دەرىجىدە تايىنىدۇ. بۇرۇل توقاي ناھىيەلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى ياۋايى ھايۋانات ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش ئىشخانىسىنىڭ مەسئۇلى ۋاڭ جيەنجۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Biz

0: ئۇنتۇلغان بولۇپ، يورۇقلۇق، تېمپېراتۇرا، نەملىك، شامال ئۆتۈشۈش، پار بىلەن تەمىنلەش تولۇق ئاپتوماتىك تەڭشەپ تىزگىنلىنىپ، يۇقىرى ئۆلچەمدە تەكشتەكتە گۈل گىياھ يېتىشتۈرۈلىدۇ. ئىككىنچى قاراردا 72,000 كۇۋادرات مېتىرلىق تېرىقچىلىق رايونى پىلانلاندى. ئۈچىنچى قاراردا گۈل گىياھ يىغىش، تارقىتىش سودىسى، يېزا ئىگىلىكى بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرما كەسىپ ھالىتى يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، چېگرا ھالقىغان ئوتتۇرا يولدا ئالماشتۇرۇشنى يۈرۈشلەشتۈرۈش شارائىتى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈلىدۇ.
1: ليۇ خۇڭجىيەن مۇنداق دېدى: گۈل گىياھنى ئوتتۇرا ئاسىياغا ئېكسپورت قىلىشقا كېرەكلىك تۈرلۈك تاموژنى ئۆتكۈزۈش رەسمىياتلىرى تېز بېجىرىلىۋاتىدۇ. كېيىنكى تۈرلەر قازاقىستاننىڭ ئالماتا مەملىكەت سىرت ئامبىرىدىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭنى مۇھىم ئۆتەڭ تۈگۈنى قىلىپ، مەھسۇلاتلارنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەت روسىيە بازارلىرىنى تەدرىجىي تەمىنلەپ، چېگرا ھالقىپ توشۇشقا كېتىدىغان ۋاقىتنى قىسقارتىپ، گۈلنى ساقلاش توشۇشتا زىيانغا ئۇچراش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىدۇ.
0: يېقىندا بۇرچە ناھىيەلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلغان سۇلۇ لىڭگۇڭ ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. ئۆتەڭنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ناھىيەنىڭ جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈنۈملۈك تولۇقلاپ، جانلىق ئىشلەمچىلەر، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر، شەھەر يېزىلاردىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرى ئۈچۈن قېلىپلاشقان، خەلققە قولايلاشقان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىندى.
1: ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن كۈنى ماس قەدەمدە مەخسۇس تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. ئادەم ئىشلىتىدىغان كۆپلىگەن كارخانا نەق مەيدانغا جەم بولۇپ، كۆپ ساھە، كۆپ قاتلاملىق ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىش ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلدى. شۇ جايدىكى نۇرغۇن خىزمەت ئىزدىگۈچى ئامما، جانلىق ئىشلەمچىلەر ھەم شۇ يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزىدىغان ئوقۇغۇچىلار نەق مەيدانغا كېلىپ مەسلىھەت سوراپ، كارخانا خىزمەتچىلىرى بىلەن يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئىش ئورنى مەسئۇلىيىتى، مائاش تەمىناتى، ئادەم ئىشلىتىش شەرت قاتارلىق ئۇچۇرلارنى تەپسىلىي ئىگىلىدى.
0: سىلۇ لىڭگۇڭ ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى بۇرچىن ناھىيەسىنىڭ نۇقتىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تۈرى بولۇپ، مەخسۇس ۋەزىپىدىكى خىزمەتچى خادىملار ئىش ئورنىدا نۆۋەتچىلىك قىلىشقا سەپلەندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۆتەڭ ھەر قايسى يېزا بازار، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، مەدەنىيەت ساياھەت، يېزا ئىگىلىكى، يېزا قاتارلىق تارماقلار بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى دائىملىق رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، ئىشلەمچىلەر بايلىق ئۇچۇر ئامبىرىنى قۇردى، مۇكەممەللەشتۈردى. خىزمەتچى خادىملار تەۋەلىكتىكى سودىگەرلەر، قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى دائىملىق زىيارەت قىلىپ، قىسقا مۇددەتلىك ئىشلەش، ۋاقىتلىق ئىشچى ئىشلىتىش، پەسىل خاراكتېرلىك ئىشچى ئىشلىتىش ئۇچۇرلىرىنى ھەرىكەتچان توپلاپ، كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش يوچۇقى ۋە ئاممىنىڭ خىزمەت ئىزدەش ئېھتىياجىنى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلار بىلەن ئىشلەمچىلەر توپى قوش يۆنىلىشلىك بىۋاسىتە بارىدىغان ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلدى.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziyen Stansı'nın Mun ve Tıprak programımız bu iç alışı bəyduq. Anlıqınınla rəhmət.

0: يل. يولداش شي جين بيڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، شي جىن بىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئارمىيە بىلەن يەرلىك قول تۇتۇشۇپ، ئارمىيە بىلەن خەلق قەلبداش بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشايلى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز بۈگۈن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن نۇقتىلىق كەسىپ ۋە ساھەلەردە بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش بويىچە قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئىقتىسادىي تەپتىشلىككە ئاساسەن تۈزىتىش خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايوننىڭ 15 بەش يىللىق ئالاقىدار يىرىك پىلانلىرى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق ساھەلەردە بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش بويىچە قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش خىزمىتى لايىھەسى مۇھاكىمە قىلىنىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يوليورۇقى تەستىقىي يوليورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىللاشتۇرۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، گوۋۇيەننىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىكى تۈرلۈك قانۇنسىز، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنى قانۇن بويىچە جازالاش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆتۈشمە نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تۆتنى قىلماسلىق، ئىككى بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئۇسۇلىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش سالاھىيىتى ياكى شەرتى تەلەپنى قاندۇرالماسلىق، ساختىپەزلىك قىلىش، يامان نىيەتتە قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش، قائىدىگە خىلاپ تەۋەككۈلچىلىك بىلەن مەشغۇلات قىلىشقا زورلاش قاتارلىق ئورتاق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، قانۇنسىز قان ئىچىش، خىمىيەۋى بۇيۇملارنى بەلگىلىمىگە خىلاپ ساقلاش، توشۇش، ئوت مۇداپىئە يولىنى توسۇۋېلىش، سودا سانائەتتە بەلگىلىمىگە خىلاپ مەشغۇلات قىلىش قاتارلىقلارنى قانۇن نىزام بويىچە قاتتىق تۈزەش، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈش، ئىنتىزام ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇش، يىپۇچىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، لەۋزدە تۇرمىغانلارنى جازالاش مېخانىزمىدىن قانۇن بويىچە ياخشى پايدىلىنىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتا كەمتۈكلۈك بولۇش، ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ نەپكە ئېرىشىش، مۇھاپىزەت كۈنلۈكى بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇپ، قاتتىق زەربە بېرىپ قاتتىق جازالاش، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشنىڭ كۈچلۈك چۆچۈتۈش كۈچىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن مەركىزىي خىزمەتنى چۆرىدەش، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، دىققەتنى ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشى، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش، ياخشىلاش، زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەر، ھوقۇق مەركەزلەشكەن، مەبلەغ كۆجۈملەشكەن، بايلىق توپلانغان ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىقتىسادىي تەپتىش نازارەتچىلىكىنىڭ دەللىكى ۋە تېشىپ ئۆتۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئىقتىسادىي تەپتىشلىكتە بايقالغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، تەرەپلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، مەسىلىلەرنى ئۈزۈل كېسىل دەل جايىدا تۈزىتىشكە مىخ قېقىش روھى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاشلىق كەسپى ۋە ئەشيا زاپىسى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنىڭ 15 بەش يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى مەدەنىيەت يادىكارلىقى ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15 بەش يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئاشلىق سېتىۋېلىش، ساقلاش، تەمىناتنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارى، پۈتۈن رايون ئوبوروت ئىقتىدارى، پىشقىلاپ ئايلاندۇرۇش ئىقتىدارىنى زور كۈچ بىلەن ئاشۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى ئاچقۇچلۇق تاۋارلارنى زاپاس ساقلاشنى چىڭ تۇتۇپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش، Apetin kutkuzuş maddi eşyası kapı altını yenimi küçeytip, açlık ve eşya zapısı bir xəterlik

0: تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنغابا رايونى شىخۇ كوچىسى خوشەن جەنۇبىي مەھەللىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت پونكىتىنى سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈش ۋە 100 كۈندە 10 مىليون يۈەنلىك مەخسۇس تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. ئۈرۈمچىدىكى تۇنجى مەھەللىۋى تايانچ تىپىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆتۈڭى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ مۇلازىمەت ئۆتۈڭىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەنلىكى ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا يەنىمۇ چۈشۈرۈلگەنلىكى خىزمەت ئىزدەش تەكلىپ قىلىش سىياسەتتىن مەسلىھەت بېرىش ۋە ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمىتىنىڭ ئاممىنىڭ ئىشىك ئالدىغىچە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.
1: ئىگىلىنىشىچە بۇ مۇلازىمەت ئۆتۈڭىنى ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنغابا رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى شىخۇ كوچىسى بىلەن بىرلىشىپ خوشەن جەنۇبىي مەھەللىسى پارتىيە ئەزالىرى ئامما مۇلازىمەت مەركىزى مەيدانىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش ئارقىلىق شەكىللەندۈرگەن. نۇقتىلىق ھالدا تەۋەلىكتىكى ئاھالىلەر جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ۋە يېڭىياچە ئىشقا ئورۇنلاشقان ئەمگەكچىلەرنى يېقىن ئەتراپتا دەل جايدا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيدىكەن.
0: ئۆتەڭگە ئەقلىي AI ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن ئاپپاراتى، تولۇق رەڭلىك LED ئېكرانى، ئىگىلىك تىكلەش كۆرگەزمە رايونى، خەلققە قولايلىق ئارام ئېلىش يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرى سەپلەنگەن بولۇپ، كەسىپ بېجىرىش، خەلققە قولايلىق ئارام ئېلىش، سىياسەتتىن تەشۋىق قىلىش، ئىگىلىك تىكلەش كۆرگەزمىسىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ ئىقتىدار بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن. توردا ئاپتوماتىك بېجىرىش بىلەن تور سىرتىدىكى كۆزنەك مۇلازىمىتى بىر گەۋدىلەشكەن ئاساسىي قاتلام ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىندى. خىزمەت ئىزدىگۈچى شۈۋىنشۈەن مۇنداق دېدى: ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆتۈڭى ئىشىك ئالدىمىزدىلا قۇرۇلدى. خىزمەت ئىزدەش، سىياسەتتىن مەسلىھەت سوراش ناھايىتى قولايلىق. خوشەن جەنۇبىي مەھەللىسىنىڭ مۇدىرى خېجىنچۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆتۈڭىدە مەخسۇس ئادەم نۇقتىدا تۇرۇپ دائىملىق مۇلازىمەت قىلىش، ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ خادىم تەكلىپ قىلىش ئىش ئورنى ئۇچۇرلىرى ھەرىكەت ھالىتىدا يېڭىلىنىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئىگىلىك تىكلەش سىياسىتى بويىچە لېكسىيە سۆزلەش دائىملىق قانات يايدۇرۇلۇپ، ئىگىلىك تىكلەش مەھسۇلاتلىرىنى كۆرگەزمە قىلىش رايونى مەخسۇس تەسىس قىلىنىپ، تەۋەلىكتىكى ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر مەھسۇلات كۆرگەزمە سۇپىسى بىلەن ھەقسىز تەمىنلىنىدۇ.
1: ھازىرغىچە ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنغابا رايونىدا ئۈلگە كۆرسىتىش خاراكتېرىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت پونكىتىدىن بىرى، گاۋتىيە تۈگۈنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت ئۆتۈڭى، مەھەللىگە تايىنىش تىپىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت پونكىتىدىن بىرى، خوشەن جەنۇبىي مەھەللىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت ئۆتۈڭى، ئۆلچەملەشكەن كۈنلۈكچىلەر مۇلازىمەت ئۆتۈڭىدىن ئىككىسى، ئوتتۇرا ئاسىيا جەنۇبىي يولى مەھەللىسى كۈنلۈكچىلەر مۇلازىمەت پونكىتى، فېڭبېي مەھەللىسى كۈنلۈكچىلەر مۇلازىمەت ئۆتۈڭى قۇرۇلۇپ، جەمئىي 2275 كارخانا، 28200-دىن ئارتۇق ئىش ئورنى توپلاندى.
0: ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونلۇق تۇدۇنغابا رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسىنىڭ ئىدارە باشلىقى چىشاۋچىشى مۇنداق دېدى: ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى تەۋەلىكىدىكى كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ۋە ئاممىنىڭ خىزمەت ئۇدۇنلاشتۇرۇش ئەمەلىي ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئىش ئورنى ۋە خىزمەت ئىزدىگۈچىلەرنى دەل جايدا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىغا ياردەم بېرىپ، كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنى پۇختا ئىشلەيمىز.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1 млрд 400 млн ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى.

0: ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
1: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
0: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
1: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ епла төк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

0: بۇ مەزگىلدە بىڭتۈەن ئون ئىككىنچى شى بىر يۈز تۆتىنچى تۈەن چارۋىچىلىق ليەنىگە جايلاشقان ياشىن گۈل گىياھ كەسىپلەر باغچىسىنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق پارنىكىدا ھاياتىي كۈچ ئۇرغۇپ تۇرغان بولۇپ، خۇدالىيەن، باۋلىيەندىن قاتارلىق تۈرلۈك ئېسىل گۈل گىياھلار بەس بەستە پورەكلەپ ئېچىلغان ئىدى. بۇ جاي ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ جەنۇبىي شەھەر ئەتراپىغا جايلاشقان، ئەشيا ئوبوروتى بىلەن سەپەرگە چىقىش قولايلىق، تۆۋەن مەيدان رايون ئورنى، قاتناش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ گۈل گىياھ كەسپىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا يۈزلەنگەن گۈل ئۆتەڭ بېكىتى بەرپا قىلدى.
1: ئىلگىرىكى يىللاردا 104 تۆۋەن چارۋىچىلىق ليەنىنىڭ ئەستەلىك پارنىكىدا يوپۇرماقلىق كۆكتات تېرىش ئاساس قىلىنغان بولۇپ، كەسىپ قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى ئەمەس ئىدى. يېزىگىلىك كەسىپ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ليەندۈينىڭ تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى جانلاندۇرۇش ئۈچۈن ليەندۈي شارائىت قاراپ ئىش كۆرۈپ، گۈل بازىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ياشىن گۈل گىياھ كەسىپلەر باغچىسى تۈرىنى كىرگۈزۈپ، ئەنئەنىۋى كۆكتات پارنىكىنى يېڭىلاپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان گۈل گىياھ يېتىشتۈرۈش بازىسىغا ئايلاندۇردى. سەيلى ساياھەت پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەربىيەسى، دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى سىناش بىر گەۋدىلەشكەن ئۆزگىچە كەسىپ تەۋەلىك رايونى بەرپا قىلدى.
0: ياشىن گۈلگىياھ كەسىپلەر باغچىسىنىڭ مەسئۇلى ليۇ خۇڭجىيەن مۇنداق تونۇشتۇردى. كەسىپلەر باغچىسىغا جەمئىي 500 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، 3 قارارغا بۆلۈپ قۇرۇلىدۇ. بىرىنچى قاراردىكى 36 مىڭ كۇۋادرات مېتىرلىق ئۆلچەملەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق پارنىك رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. پارنىققا بۇلۇت تېرمىنالى ئارقىلىق باشقۇرۇش كونترول قىلىش سىستېمىسى ئورنىتىلغان بولۇپ، يورۇقلۇق، تېمپېراتۇرا، نەملىك، شامال ئۆتۈشۈش، پار بىلەن تەمىنلەش تولۇق ئاپتوماتىك تەڭشەپ تىزگىنلىنىپ، يۇقىرى ئۆلچەمدە تەشتەكتە گۈل گىياھ يېتىشتۈرۈلىدۇ. ئىككىنچى قاراردا 72 مىڭ كۇۋادرات مېتىرلىق تېرىقچىلىق رايونى پىلانلاندى. ئۈچىنچى قاراردا گۈل گىياھ يىغىش، تارقىتىش سودىسى، يېزا ئىگىلىكى بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرما كەسىپ ھالىتى يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، چېگرا ھالقىغان ئوتتۇرا يولدا ئالماشتۇرۇشنى يۈرۈشلەشتۈرۈش شارائىتى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈلىدۇ.
1: ليۇ خۇڭجىيەن مۇنداق دېدى: گۈل گىياھنى ئوتتۇرا ئاسىياغا ئېكسپورت قىلىشقا كېرەكلىك تۈرلۈك تاموژنىنى ئۆتكۈزۈش رەسمىياتلىرى تېز بېجىرىلىۋاتىدۇ. كېيىنكى تۈرلەر قازاقىستاننىڭ ئالماتا مەملىكەت سىرتى ئامبىرىدىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭنى مۇھىم ئۆتەڭ تۆگۈنى قىلىپ، مەھسۇلاتلارنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەت رۇسىيە بازارلىرىنى تەدرىجىي تەمىنلەپ، چېگرا ھالقىپ توشۇشقا كېتىدىغان ۋاقىتنى قىسقارتىپ، گۈلنى ساقلاش توشۇشتا زىيانغا ئۇچراش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىدۇ.
0: يېقىندا بۇرچى ناھىيەلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلغان سۇلۇ لىڭگۇڭ ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. ئۆتەڭنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ناھىيەنىڭ جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈنۈملۈك تولۇقلاپ، جانلىق ئىشلەمچىلەر، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر، شەھەر يېزىلاردىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرى ئۈچۈن قېلىپلاشقان، خەلققە قولايلاشقان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىندى.
1: ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن كۈنى ماس قەدەمدە مەخسۇس تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. ئادەم ئىشلىتىدىغان كۆپلىگەن كارخانا دەق مەيدانغا جەم بولۇپ، كۆپ ساھە، كۆپ قاتلاملىق ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىش ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلدى. شۇ جايدىكى نۇرغۇن خىزمەت ئىزدىگۈچ ئامما، جانلىق ئىشلەمچىلەر ھەم شۇ يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزىدىغان ئوقۇغۇچىلار نەق مەيدانغا كېلىپ مەسلىھەت سوراپ، كارخانا خىزمەتچىلىرى بىلەن يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئىش ئورنى مەسئۇلىيىتى، مائاش تەمىناتى، ئادەم ئىشلىتىش شەرت قاتارلىق ئۇچۇرلارنى تەپسىلىي ئىگىلىدى.
0: سىلۇ لىڭگۇڭ ئىشلەمچىلەر ئۆتىڭى بۇرچىن ناھىيەسىنىڭ نۇقتىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تۈرەي بولۇپ، مەخسۇس ۋەزىپىدىكى خىزمەتچى خادىملار ئىش ئورنىدا نۆۋەتچىلىك قىلىشقا سەپلەندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆتەڭ ھەر قايسى يېزا بازار، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، مەدەنىيەت ساياھەت، يېزا ئىگىلىكى، يېزا قاتارلىق تارماقلار بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى دائىملىق رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، ئىشلەمچىلەر بايلىق ئۇچۇر ئامبىرىنى قۇردى، مۇكەممەللەشتۈردى. خىزمەتچى خادىملار تەۋەلىكتىكى سودىگەرلەر، قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى دائىملىق زىيارەت قىلىپ، قىسقا مۇددەتلىك ئىشلەش، ۋاقىتلىق ئىشچى ئىشلىتىش، پەسىل خاراكتېرلىك ئىشچى ئىشلىتىش ئۇچۇرلىرىنى ھەرىكەتچان توپلاپ، كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش يوچۇقى ۋە ئاممىنىڭ خىزمەت ئىزدەش ئېھتىياجىنى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلار بىلەن ئىشلەمچىلەر توپى قوش يۆنىلىشلىك بىۋاسىتە بارىدىغان ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلدى.